0: Он е сам.
1: Сам?
0: У срцу. Без пријателја.
1: Нема с кем истински да разговара. Себичен свој. Али, знам да